0: Ocora Monde, francemusique.fr.
1: Peuple ukrainien, coriaque, grec et juif. Quatre façons différentes de voir et de raconter des histoires. Le seul point commun est la musique, mais à part ça, tout est différent dans la manière de s'adresser aux auditeurs, sauf peut-être la sincérité et l'engagement des protagonistes.
2: Найкраща наша слава з давних дверів, ріковала і за сонечка, п'яними мені саме, була колесі тішка війна з польськими ляхами, утікала із України і молода Олена, не кулечі на присілок, що зляться зелена, ой, вона утікала, у тішку гад'єду. Її чоловік на Україні, на війні загинув. Її чоловік на Україні, на війні загинув. Олену очікує.

0: Довбуши молодянки в'ються тільки дроваті, а то зачело гриміти, став дощ накрапати, та як зачев світлий елей з неба громом бити, не хопився чорт на скалу, зачевся сміяти. Хочу бути я найкращий, в горах найсильніший, з ледінями між ледіні, та й найвідважніший. Коли меси не говела і ні куля, ні зброя, дозволь мені, апостоле, коли ти бояв.
1: Кінах вали вогуй, мадангам, так. Вали вогуй, замокана, вали вим, тель маява. Вона і вичаку, а не тлім, мгіл конта тават, катіна, гані, шіт. Нагіна, ні кат, кан, гіна. Amelalinan ngidakataqqa malayya neika akka ne utawanam ngakanga tamayya knikaka khunchawa uwalewat qalwalewat qalwamma illaya in khunchawa ya makawamma illaya Antawan ngakanga wamma alaya lin wali watkal wali watkal wamma alaya hunta waya makawamma alaya wali watkal wali watkal wamma alaya mi put kagatkanga wamma alaya lin tumakam mi pukami put kagatkanga wamma alaya Ngetang kunta kamri tiwe orngo mri no mangkati kut na vivi tawa nam ngakanga tamala kasi tumuk kumipuk miput kagat kangawat kamel wai kamela.